ぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐるわいぐる